0: Ftuna mam bi miaraka mi RTV Sofia. RTV Sofia mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mbiroapolo raha miefatra mbiroapolo
0: mizara falina wanao.